0: Jest poniedziałek, 11 maja 2026 roku, a na nowiny Rady Jalem FM prosit Olena Stefanowska. Bliżycie rutynale. 13. Międzynarodne Biennale Lemkiwsko-Rusyńskiej Kultury, które odbuda się w sobotu 24 maja w Krynicy, та в неділю 25 мая в Осові. На Біеннале все презентуюче лемківсько-русинсько-творчі з Польщі і заграничі. Тогнес Біеннале гостив творчів з 11 держав. Того року виступять русинські артисти з Польщі, Словації, України, Румунії, Мадяр, Хорватії і Сербії. На початку в суботу рано пройде засідання Світової ради русинів. Так, в самополудне на старом Криницьком цмонтері відправлена буде панахида на гробі Епіфана Дровняка – Никофора. Так, зложене буде квіття під пам'ятником артиста на бульварах Дітла. От тамале перейде хоровід до старого здравичного дому на Криницькому дептаку, та о 15-й годині в паловій салі відкрито будуть виставу малюнку, ікон і фотографії. Дальше в паловій салі пройдуть два концерти о 15.30 і 19.00. Другий день Біеннале зачнеться в неділю о годині 13.30 зложенням квіття при пам'ятнику в Ущурускам. Пак подія перенесеться до амфітеатру в Осові, де о годині 14.30 буде можливо слухати про лекцію о русинській культурі. О 15-й годині відбудеться там фіналовий концерт. Вступне на всьотко події дармо. Дрібничі та каючо тогорічного Біеннале знайдете в фейсбуковій події з товаришення лемків «Рутинале 2026». В неділю 3 мая в клубі культури «Старина» в Снині відбувалася споминова подія з нагоду 50-ї річниці смерти православного духовного ігумена Ігнатія Чукана, родака з русинського села Кривої Снинського окресу. Подія під назвом «Світлопис з горба», котрої організатором було Бчанське Здруження Соборність, учасним дала можливість видіти унікатно дотепер непубликувану фотографії словацького документариста Павла Брейера, котро зробив в роках 1971-74 в Скоті на горбі в селі Кривой в рамках документу о животі русинів в Овличській долині. Суто чорно-білі фотографії карпатських дерев'яних храмів, особи отця ігумена Ігнатія, путницького міща Горб і Полонин. Як пояснив отець Петро Сорока, православний духовний в Осадном, отець Ігнатій був першим монахом спосеред тамтошнього русинського населення, котрий приєднався до православної місії Владимирові в 20-х роках минулого століття. Як один з немногих остав на Словації, є там і похований. Тот рік припоминаємо собі 50 років від його блаженної смерті. Того часу ігуменом Ігнатієм займається священний синод православної церкви в чеських країнах і на Словації в пов'язанню з пропозицією на його виголошення за святого. В четвер 7 мая проходила візита польського прем'єра в Римі і Ватикані. Шеф польського уряду був тіж прийнятий на аудієнції папом Левом XIV. В часі стрічі прем'єр Дональд Туск вручив папі в подарунку Тору в кашепському язику. То перше історичне тлумачення Тора на кашепський язик. Ефект велолітньої праці отця професора Адама Ришарда Сікоро. Кашепський язик – то на тот момент єдиний язик в Польщі, офіційно визнаний правом як регіональний язик.
1: То були новини Радія Лем ФМ.

0: Jest poniedziałek, 11 maja 2023 roku, a na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. Bliżycie Rutenale, 13. Międzynarodne Biennale Lemkiłsko-Rusyńskiej Kultury, które odbude się w sobotu 24 maja w Krynicy, та в неділю 25 мая в Осові. На Біенале все презентуючи лемківсько-русинсько-творчі з Польщі і заграничі. Тогнес Біенале гостив творчів з 11 держав. Того року виступять русинські артисти з Польщі, Словаччини, України, Румунії, Мадяр, Хорватії і Сербії. На початку в суботу рано пройде засідання Світової Ради Русинів. Так, в самополудне на старом Криницькому цмонтері відправлена буде панахида на гробі Епіфана Дровняка – Никофора. Так, зложене буде квіття під пам'ятником артиста на бульварах Дітла. От тамале перейде хоровід до старого здравичного дому на Криницькому дептаку, та о 15-й годині в паловій салі відкрито будуть виставу малюнку, ікон і фотографії. Далі в паловій салі пройдуть два концерти о 15.30 і 19.00. Другий день Біенале почнеться в неділю о годині 13.30 зложенням квіття при пам'ятнику в Ущурському. Пак подія перенесеться до амфітеатру в Осові, де о годині 14.30 буде можливо слухати про лекцію о русинській культурі. О 15-й годині відбуде ще там фіналовий концерт. Вступне на всьотко події дармо. Дрібничі та каючо тогорічного Біенале знайдете в фейсбуковій події з товаришення лемків Рутенале 2026. В неділю 3 мая в клубі культури «Старина» в Снині відбулася споминова подія з нагоду 50-ї річниці смерти православного духовного ігумена Ігнатія Чукана, родака з русинського села Кривої Снинського окресу. Подія під назвом «Світлопис з горба», котрий організатором було Пчанське Здруження Соборніст, учасним дала можливість видіти унікатно дотепер непубликуване фотографії словацького документариста Павла Брейера, котро зробив в роках 1971-74 в Скоті на горбі в селі Кривой в рамках документу о животі русинів в Овличській долині. Суто чорно-білі фотографії карпатських дерев'яних храмів, особи отця ігумена Ігнатія, путницького міща Горб і Полонин. Як пояснив отець Петро Сорока, православний духовний в Осадном, отець Ігнатій був першим монахом спосеред тамтошнього русинського населення, котрий приєднався до православної місії в Владимирові в 20-х роках минулого століття. Як один з немногих остав на Словаччині, є там і похований. Тодрік припоминаємо собі 50 років від його блаженної смерті. Того часу ігуменом Ігнатієм займається священний синод православної церкви в чеських країнах і на Словаччині в пов'язанню з пропозицією на його виголошення за святого. В четвер 7 мая проходила візита польського прем'єра в Римі і Ватикані. Шеф польського уряду був тіж прийнятий на аудієнції папом Левом XIV. В часі зустрічі прем'єр Дональд Туск вручив папі в подарунку Тору в кашепському язику. То перше історичне тлумачення Тора на кашепський язик. Ефект велолітньої праці отця професора Адама Ришарда Сікоро. Кашепський язик – то на той момент єдиний язик в Польщі, офіційно визнаний правом як регіональний язик.
1: То були новини Радія LMFM.

Мене звати Ірина Янцо. Я подкарпатська русинка, лемка. Люблю, ціную і хочу сохранити нашу культуру.

čestný starý otec ženiť svojho syna. Už starosta ide i s mladým družina. Dnes bidná sirota mať iti do šľubu. Kliče na veselia svoju mamu Ľubu. Ach, mamičko moja, ach, si vo to znate, že dnes budúť mene v cerkovci vinčati. Ach, prejďte, mamočko, mene potišoti, poblahosloviti. Predraha mamičko, mi vás dnes bar streba. A mati siroti odpovídať z neba, nemôžu, nehodnám tebe navštíviti, no ja budu Boha za tebe moliti. Budu sa moliti stvoriteľu svita, Boh poblahosloviť tebe, moje dieťa. Ty blahoslovenstvo sobi zaslúžila, že svoju divočskú čistotu chránila. Sirotka vzdychala, Bohu sa molila a na svoju partu vinec položila. Ide do cerkovci sirota šľub brati, smutná, rozžalená, jej na mysli mati. Хоч сважка співають, а удаце грають, бідну сиротоньку сльози обливають. Пресердечно вздихала, к небу посмотрела, оставайте з Богом, мамко, драга мила. Хто ж її до шлюбу буде виправляти? Ах, умер їй отець, умерла і мати. Скрилися до гробов їй нянця і мати. Пред ким же сирота буде прикликати? Сідають за столець газда і газдиня, а сирота одних просить відпущення. Газда днес є отець, а газдиня мати. Вони пожегнання будуть їй давати. О Боже, сироту рач благословити. Поможе щасливо в манжельстві пожити. Кладуть на ню руку газда і газдиня, дають відпущення і благословення. Чесне молодята в церкві повінчали, Любу вірність вони собі шлюбували. Мусили присягою тото потвердити, що до смерти будуть нерозлучно жити. Ідучи до церкви та свободу мали, в церковці присягою себе пов'язали, що вірними будуть єдного другому, присягали Богу в Тройці єдиному. І коли будуть вірно присягу тримати, Бог буде на кожному місці їх жегнати. Но встигли бо свою присягу зламати, справедливий Господь должен їх карати. Кить би єдно друге кламати хотіли, покарани будуть на душі і тілі. До церковці єдно, а з церковці двоє. Радуйся, мамочко, то твої обоє. Можеш ся тішити і ся радувати, будеш чесну добру невісточку мати. Не треба буде ти тримати служницю, Бог на старость дав ти добру помощницю. Здрава, мила, красна твоя невісточка, обертна і скора, як то та робочка. До кожної роботи можеш їй послати, знать терти, чесати і полотно ткати, знать шмати ушити, подерти платати, знать жати, грабати і сно пов'язати, знать млинці молоти, тісто вмісити, добрий хліб на печі, страви наварити. До єдну роботу знать твоя невіста, позерели на ню, яка бистра, чиста. Вона рада видить порядок чистоту, обоїми поцілуй і потіш сироту. Китиля сирота будеш яко мати, вона дитинську честь буде ти давати. На невісту мати во дверях чекала, як невіста прийшла, так їй привітала. Витай ми, невісто, витай, дівко моя, ти уж не сирота, бо я мати твоя. Ах, я стара, слаба, будь мій на помочі, а я поутерам сльози з твоїх очі. Кид ти мене будеш чтити і слухати, як власна мати тя буду милувати. Сважки заспівали, гудаці заграли, младий з молодіцьов за стол посідали, а з дружиною божське дари пожували. Читав Ігор Лата.

0: Realem FM.
1: Jest poniedziałek, 11 maja 2023 roku, a na nowiny Rady Realem FM prosit Olena Stefanowska. Bliżycie rutynale. 13. Międzynarodne Biennale Lemkiwsko-Rusyńskiej Kultury, które odbude się w sobotu 24 maja w Krynicy, a w niedzielu 25 maja w Łosowi. Na Biennale wse prezentują się lemkiwsko-rusyńsko-twórci z Polski i zagranicy. To gnez Biennale hostyło twórci z 11 odrżał. Того року виступила русинська артиста з Польщі, Словації, України, Румунії, Мадяр, Хорватії і Сербії. На початку в суботу рано пройде засідання Світової ради русинів. Так, в самополудне на старому Криницькому цмонтері відправлена буде панахида на гробі Епіфана Дровняка – Никофора. Так, зложене буде квіття під пам'ятником артиста на бульварах Дітла. От тамале перейде хорові до старого здравичного дому на Криницькому дептаку, та о 15-й годині в паловій салі відкрито будуть виставу малюнку, ікон і фотографії. Далі в паловій салі пройдуть два концерти – о 15.30 і 19.00. Другий день Біеннале почнеться в неділю о годині 13.30 зложенням квіття при пам'ятнику в Ущурському. Так подія перенесе ще до амфітеатру в Лосові, де о годині 14.30 буде можливо слухати прелекцію о русинській культурі. О 15-й годині відбуде ще там фіналовий концерт. Вступне на всьотко події дармо. Дрібничі та каючо тогорічного Біеннале знайдете в фейсбуковій події з товаришення лемків «Рутинале 2026». В неділю 3 мая в клубі культури «Старина» в Снині відбулася споминова подія з нагоду 50-ї річниці смерті православного духовного ігумена Ігнатія Чукана, родака з русинського села Кривої Снинського окресу. Подія під назвом «Світлопис з горба», котрої організатором було Бчанське Здруження Соборніст, учасникам дала можливість видіти унікатно дотепер не публікувану фотографії словацького документариста Павла Брейера, котро зробив в роках 1971-74 в Скоті на Горбі в селі Кривой в рамках документу о животі русинів в Овличській долині. Суто чорно-білі фотографії карпатських дерев'яних храмів, особи отця ігумена Ігнатія, Путницького міща Горб і Полонин. Як пояснив отець Петро Сорока, православний духовний в Осадном, отець Ігнатій був першим монахом з посеред тамтошнього русинського населення, котрий приєднався до православної місії Владимирові в 20-х роках минулого століття. Як один з немногих остав на Словації, є там і похований. Тодрік припоминаємо собі 50 років від його блаженної смерті. Того часу ігуменом Ігнатієм займається священний синод православної церкви в чеських країнах і на Словації в пов'язанню з пропозицією на його виголошення за святого. В четвер 7 мая проходила візита польського прем'єра в Римі і Ватикані. Шеф польського уряду був тіж прийнятий на аудієнції папом Левом XIV. В часі стрічі прем'єр Дональд Туск вручив папі в подарунку Тору в кашепському язику. То перше історичне тлумачення Тора на кашепський язик. Ефект велолітньої праці отця професора Адама Ришарда Сікоро. Кашепський язик – то на той момент єдиний язик в Польщі, офіційно визнаний правом як регіональний язик.
0: То були новини Радія Лем ФМ.

ніби океаном, як човен, що долає буйні хвилі високої трави і тоне у ковилі, та знову виринає над бур'яном. Уже спадає смерть, ні шляху, ні кургану. Шукаю провідних зірок на небосхилі, а там далекий блиск і хмари почали.

Son. Poema. Snył się mi dido tej noc. Išł głuboczy jarowaty. Bdlata liniowy tuchy bylcy, postukujuczy, ťahli hori wgonom wiz, a za nim pluch zawlakany. Dido oczami niebo miriał, bez huńku obzyriał jajce w kieszeni, na chlip świżo wpeczeni pozerał. Świt wesną natchnieni rozpiwał się, zazelenił, prigorszami gutał teple promienia życia nasienia. A smuszka pidubiczu zdawało się sama klicze. Podżele gaz do gumi, tak jem cię dawno nie widziła, ждала jem. Тужила земле, землице, зичнув дідо. Я знам, же м'я кличеш, рідна, найкраща, найдорожча, понад друга. Пух до смуги зап'ятий лисив, взяв яйце до жмені. З іменом господа яв карки чухати бедлятам, щоб ся не робили болака од ярма, щоб сейка не душили дармо. Рушив. Яйце прикрив скибом, а на ню хлібуш аркішаний зложив. Гей, стею, гей, рушив, гей. Росний мій хлібе, як ліс мій пахне, хлібе. Не піду другий раз за море. Тебе, смужко моя, буду орав, тебе пощіяв, з тобом буду плакав, з тобом сміяв. Не піду за море другий раз. Гей, стеїв, гей, ружив, враз, складом, гей. Прибач мій, землице, штом, як потурнак невірний, світами пішов, тебе лишив, рідна. Я думав, що бідний і голий, як Лазар, щідмя заманив тлярами. Коли мій вітер в очі загнав тугу і слезу нагнав солену гірку, як моря вода, я знав уж, що тя продав. Марно, не найду другої такої, де би мій потік черкав, лісумів, камінь чеберкав. Рідном бесідом. Де очі не зверну, де не піду, там тінь твоїх верхів іде моїм слідом, небом захмареним тягне спомин до карят, проклинат. Гей, сейки, гей, мої, складом, гей. Не затом до тя верну земле, жем з кирв'ю виплював груди, не зато. Лем за то, жем тя любив, до болю любив. Прибач, мамичко, нерозумної дітини, провину, прибач. І натхни моє покоління, щоб так кохало твої верхи, щоб так, як я, кохало купу каміння. Гей, стею, гей, ружу, гей. І погнав дідо сейк складом з душом на чепігах. Туман очі розмарених моїх шлід за дідом стелив, смужком лігав, аж вкрив мороком, з того ніколи світання не двигат. Замер в днешньости, замінив в купу каміння дідове покоління.

0: nového roka a na noviny Rady Jalem FM prosiť Olena Stefanovská. Бліжуча рутинале, 13-те міжнародне бінале лемківської русинської культури, котре відбудеться в суботу 24 мая в Криниці та в неділю 25 мая в Осові. На бінале все презентуюча лемківсько-русинсько-творчі з Польщі і заграничі. То гнез бінале гостив отворчів з 11 держав. Того року виступять русинські артисти з Польщі, Словаччини, України, Румунії, Мадяр, Хорватії і Сербії. На початку в суботу рано пройде засідання Світової ради русинів. Так, в самополудне на старому Криницькому цмонтері відправлена буде панахида на гробі Епіфана Дровняка – Никофора. Так, зложене буде квіття під пам'ятником артиста на бульварах Тітла. От тамале перейде хоровід до старого здравичного дому на Криницькому дептаку, та о 15-й годині в паловій салі відкрито будуть виставу малюнку, ікон і фотографії. Далі в паловій салі пройдуть два концерти о 15.30 і 19.00. Другий день бінале зачнеся в неділю о годині 13.30 зложенням квіття при пам'ятнику в Ущурському. Так подія перенесеся до амфітеатру в Осові, де о годині 14.30 буде можливо слухати про лекцію о русинській культурі. О 15-й годині відбудеся там фіналовий концерт. Вступне на всьотко події дармо. Дрібничі та каючо тогорічного бінале знайдете в фейсбуковій події з товаришення лемків «Рутинале 2026». В неділю 3 мая в клубі культури «Старина» в Снині відбулася споминова подія з нагоду 50-ї річниці смерті православного духовного ігумена Ігнатія Чукана, родака з русинського села Кривої Снинського окресу. Подія під назвом «Світлопис з горба», котрий організатором було Обчанське Здруження Соборніст, учасникам дала можливість видіти унікатно дотепер непубликувану фотографії словацького документариста Павла Брейера, котро зробив в роках 1971-74 в Скоті на Горбі в селі Кривой в рамках документу о животі русинів в Овличській долині. Суто чорно-білі фотографії карпатських дерев'яних храмів особи отця ігумена Ігнатія, Путницького міща Горб і Полонин. Як пояснив отець Петро Сорока, православний духовний в Осадном, отець Ігнатій був першим монахом спосеред тамтошнього русинського населення, котрий приєднався до православної місії Владимирові в 20-х роках минулого століття. Як один з немногих остав на Словації, є там і похований. Тодрік припоминаємо собі 50 років від його блаженної смерті. Того часу ігуменом Ігнатієм займається священний синод православної церкви в чеських країнах і на Словаччині в пов'язанню з пропозицією на його виголошення за святого. В четвер 7 мая проходила візита польського прем'єра в Римі і Ватикані. Шеф польського уряду був тіж прийнятий на аудієнції папом Левом XIV. В часі стрічі прем'єр Дональд Туск вручив папі в подарунку Тору в кашепському язику. То перше історичне тлумачення Тора на кашепський язик. Ефект велолітньої праці отця професора Адама Ришарда Сікоро. Кашепський язик – то на той момент єдиний язик в Польщі, офіційно визнаний правом як регіональний язик.
1: То були новини Радія Лем ФМ.

0: Новини Радіо Лем ФМ.
1: Єст понеділок, 11 мая 2026 року. А на новини Радіо Лем ФМ просить Олена Стефановська. Ближуться рутинале. 13-те міжнародне бієнале лемківської русинської культури, котре відбудеться в суботу 24 мая в Криниці та в неділю 25 мая в Осові. На бієнале все презентуються лемківсько-русинсько-творчі з Польщі і заграничі. То гнез бієнале гостив творчів з 11 держав. Того року виступять русинські артисти з Польщі, Словаччини, України, Румунії, Мадяр, Хорватії і Сербії. На початку в суботу рано пройде засідання Світової ради русинів. Так в самополудне на старому криницькому цмонтері відправлена буде панахида на гробі Епіфана Дровняка.